tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Nina sa vama ove nedelje na Plus Radio, nadamo se da ste dobro, da uživate, odmarate, da je sve u laganom ritmu, da još niste baš počeli da se spremate za novi radni dan, da imate sasvim dovoljno vremena da se nauživate u ovom današnjem. Sjedinjene Američke Države pripremaju veliki nastup na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu. Američki State Department ovaj događaj vidi kao priliku za jačanje prijateljskih i ekonomskih veza sa Srbijom. Prema informacijama koje je potvrdio zvanič State Departmenta, Washington planira da prvi Expo koji će biti održan na Balkanu iskoristi ne samo za predstavljanje američke kulture, već i kao platformu za snažnije ekonomsko prisustvo u Srbiji i širem regionu. Američki paviljon trebalo bi da posetiocima predstavi sport, muziku, tehnologiju, inovacije i poslovna dostignuća sad, kao i mogućnost za buduću saradnju, dakle posebno će pažnja biti posvećena američkim kompanijama. Naravno da će i paviljon sad biti povezan sa centralnom temom izložbe Igre za čovečanstvo, sport i muzika za sve, uz predstavljanje američkih dostignuća u sportu i muzici, ali i tehnologiji i komercijalnim partnerstvima. Expo će u Beogradu biti održan od 15. maja do 15. avgusta 27. Ostanite uz najpoznatiji i najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio. Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.